0: キャカハテコリ
1: トトコ FM
2: ナファカタイキ
3: イタルワナイタク
4: ワファカタイテティカガオテネファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトナイヒキロトインガマヒオウエラアトゥ
3: イタルワナイタク
0: キャカハテコリ
1: トトコ FM
5: Kuli Stene, Honomaki to Tata Hotaka Oteata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Totoko.

0: アカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: レコレムティナマイアタマアレロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムティテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトニワトゥモアケトニワトゥモアケトニワ
3: エコレムティナマイアタマアレロ
0: ヤカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko FM.

聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャタウマイ、モアケアケトヌエ。エワカロゴアナクエキテレオタキワオタウトコ。

0: アカロンをティティロコレロワイヤッタアコヒヤトレオランガティラキアマウ
1: キャカハテコールロイテレオマオリキャカハテコールロイテレオランガティラキャランガティラテトゥ